0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
1: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
6: Е садай Türkiye.
7: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
4: Дидар радио Мурия Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este é Radio Voz da Turquia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
1: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватканыңлар Türkiye овозы радиосы.
12: Эво и фонетис Türkiye.
6: Овди радио глас Türkiye.
8: Гидарре ди амурия Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Turkiye.
24: Efirde Turkiye ovoz radio.
25: It Turkiye hangia radio ya.
26: Ovde radio glas Turkiye.
27: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
0: Инџан кара радио садаје Турција.
12: Да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радио са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
19: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
5: Е садай Türkiye.
13: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
7: Эво и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидарды диамурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Postoje jela koja ne pripadaju samo kuhinji, nego i godišnjem dobu. Čim zahladni, čim se jutarnji zrak promijeni i kuće počnu mirisati na drva, luk i začine, zna se da dolazi vrijeme sarme. U Bosni sarma nije običan ručak.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садгури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радиосо.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овозе.
1: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
6: Је садај Туркије.
7: Аңлаватканула Туркије овозе радиосе.
4: Ево и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gidere diamuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima i to što je vrlo pristupačno.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
0: Инџи Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петер Шија Радио Садбури Туркије Скма.
15: Овода Туркије Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркије.
17: Говорит Гулас Туркије.
18: Ефирда Туркија Оваза.
19: Гиплеер Туркијенен Тети Радио Фи.
5: Је Садай Туркије.
7: Анаватканала Туркије Оваза Радио Са.
0: Эдо Ифонитис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye hangia radio ya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!